بمبئی کا بابو فلم کا گانا آپ سن رہے تھے مکیش کی آواز میں. مجروح سلطان پوری کے بول تھے سچن دیو برمن کا سنگیت تھا. اسی کے ساتھ آج کا سدا بہار نغمے پروگرام ختم ہوتا ہے.